0: Kamaleon Weekend.
1: Vikend je za porodicu.
2: Vikend je za druženje, vikend je odmor, radio.
0: Ovo je Radio Kamaleon.
3: Sanjata, kako mi mašaš vjeru, maranicom.

0: totalno pozitivan. Radio Kameleon.
1: Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprječavanje krvarenja desni, narom za održavanje desni zdravim, uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh, Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
1: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima i nadmadracima i do 50% na odabranim lampama. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Muče li te pitanja? Da li je stvarno toplotna pumpa to što pričaju? Kako grije na velikim minusima? Mijenjaju li se radijatori? Koliko košta kompletna ugradnja? Garancija? Pazi ovo! Sve odgovore!

0: 10. A više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
3: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: al život ne prašta.
1: Radio Kameleon 2.7 Totalna pozitiva.

0: novo na našem tržištu. Molers ulje Jetre Bakalara. Jedinstven norveški kvalitet, prirodni izvor omega 3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Veći auto, putovanje koje već dugo planiraš, novi kutak u kući. Ti biraš, a ProCredit Bank je tu da ti to omogući. 50.000 KM na 10 godina po atraktivnoj kamatnoj stopi.

0: Uz nenamjenski kredit lakše je krenuti prema onome što želiš. ProCredit Bank. Život u prvom planu.
1: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiku nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor.

0: ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Velika akcija, samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš Laser.
4: Veliki,
5: mali,
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Dali.

0: Pravo na higijenu za svakoga bez izuzetka. CEM i Pomoziba za žene i djevojčice. Kupovinom proizvoda za osobnu higijenu u CEM-u i vi postajete dijelom humane priče. Kampanja traje od 1. do 31.10. jer higijena nije luksuz, higijena je potreba.
1: Muče li te pitanja? Da li je stvarno toplotna pumpa to što pričaju? Kako grije na velikim minusima? Mijenjaju li se radijatori? Koliko košta kompletna ugradnja? Garancija? Pazi ovo! Sve odgovore možeš naći na jednom mjestu. Od 10. do 18. oktobra u Bingo City centru. Telex i Daikin pozivaju vas na Daikin Pop-up u Tuzli. Prava sreća to je kad se najbolji za vaše dobro spoje. Pa su tu besplatni savjeti o grijanju, hlađenju, kvalitetu zraka, uštedi. A svi koji dođu mogli bi super da prođu i da osvoje fantastične nagrade. Daikin Inverter klima uređaje. Izvlačenje nagrada je 23.10. u 12 sati. Telex Klima Centar i Daikin.

0: Uštedite do 55% na odabranim trpezarijskim stolicama i stolovima i do 60% na odabranim jastucima. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
3: Imate probleme sa povišenim holesterolom i

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI Normolit 5, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

0: 100 vječnih. Exiu, poprok pjesama po knjizi autora Josipa Dujmovića. Biranih od strane više od 150 muzičkih profesionalaca. 100 vječnih.
1: Naredna pjesma koja je našla svoje mjesto u 100 vječnih Exiu pop rock pjesama je pjesma pod nazivom Stare ljubavi. Izvod je Tereza Kesovija. Muzika Đelo Jusić, stihovi Željko Sabol, aranžman Stipica Kalođera, produkcija Đelo Jusić. Objavio ju je Jugoton 1976. godine na singlu Stare ljubavi i Zar ljubav ti ne znači ništa na vinilnom formatu 7-inčnom 45 obrtaja, te na albumu Stare ljubavi format vinil LP i audiokaseta, te 2016. kao remaster CD. Postavu na snimanju učinili su Tereza Kesovija vokal, Svemir Opara akustična gitara, Slaven Rački 12 žičana gitara, Julije Njikoš orgulje, Branko Bulić piano, Mladena Baraković bas, Salih Sadiković bubnjevi, Marijan Domić i Stanko Brihta truba, Željko Posarić udaraljke, te zagrebački solisti gudači. Tvoj glas 1968. Nono, dobri moj Nono 1969. Muzika i ti 1972. Stare ljubavi 1972. Nježne strune mandoline 1975. Na Stradunu 1979. Moja posljednja i prva ljubavi 1987. Ovo su samo neki od evergreena koje je u karijeri otpjevala Tereza i nijanse u glasanju su odredile koja će biti uvrštena među stotinu vječnih. Tereza Ana Kesovija rođena je 3. oktobra 1938. u Dubrovniku. Studirala je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu i diplomirala na odsjeku za flautu. Prva snimka, pjesma Tipkačice, autora Ljube Kuntarića, datira iz 1957. godine. A festivalske uspjehe niže od 1961. na Beogradskom proleću sa pjesmom Sviđaš mi se i Opati, Plavi nokturno, te pobjeđuje na Splitu 62. s pjesmom Zdenka Runjića, Čakule o siromajima. Ubrzo, nenadano je iskrsla nevjerovatna prilika u Parizu. Jedna producentica zatražila je nekoliko ploča iz Jugoslavije u nadi da će pronaći ženski glas za svoje projekte. Dobila je snimke Lole Novaković, Ljiljane Petrović, Gabi Novak i Tereze Kesovije. U monografiji Zagrebački festival 70 godina Tereza navodi da je Gabi bila prvi izbor, ali je odustala kada je saznala što bi sve u vezi svog izgleda i glasa morala promijeniti da bi ostvarila francusku karijeru. Izazov je prihvatila Tereza. Pjevala je po kabarejima,

učila francuski i napokon dobila ugovor s diskografskom kućom EMI Pate Marconi. Poslije nekoliko single i EP ploča 1966. događa joj se Larina pjesma La Chanson de Lara, tema iz filmskog klasika Doktor Živago. Ta Terezina EP ploča postigla je veliki uspjeh i pjevačica 1967. dobiva priliku nastupiti u znamenitoj Olimpiji. Premda nije prva iz Jugoslavije, godinu prije tu je pjevao Dragan Stojnić, Tereza je ostvarila rijetko dostižno priznanje u muzičkom hramu Pariza. Pjevala je još tri puta, 1968., 1988. i 2007. godine. Stihovi njene pjesme kažu da stare ljubavi nestati nikada neće i da one su tragovi prošlosti, one su odjeci sreće. Pa su stare uzajamne ljubavi Tereze i Pariza okrunjene 1999. godine kada je u Francuskoj proglašena vitezom visokog odličja za doprinose u kulturi. Što je priznanje koje dodjeljuje predsjednik Republike Francuske. Ubrzo potom uručena joj je i svjetska zlatna povelja za humanizam i mir, da bi je 2021. francuska ministrica kulture Roselyne Bachelot-Narquin unaprijedila u časnika reda umjetnosti i književnosti. Prvi album u domovini nazvan To je Tereza, koji otvara znamenita Larina pjesma, umjetnica je objavila 1971. Slijedi Nježne strune mandoline 1975. a u februaru 1976. pojavljuje se ploča Stare ljubavi. Sve melodije djelo su Đela Jusića na stihove Željka Sabola i Arsena Dedića. Izdanje je ocijenjeno jednim od najboljih u karijeri dubrovačke pjevačice, snažnog glasa čiste boje, zahvaljujući pjesmama To može samo žena koja ljubi, Voljela sam sve što i on voli, Slušam samo more, Da sam te prije srela i Stare ljubavi kao najpopularnijom. Zanimljivo je da su instrumentalne matrice snimljene u Jugotonovom studiju, ali vokal Tereze Kesovije snimljen je u legendarnom studiju Abbey Road, pa je ona prva domaća pjevačica koja je snimala u tom prestižnom studiju. U ovo vrijeme i dalje je velika međunarodna zvijezda, te je tokom godine nastupila na festivalima u Palma de Majorci i Istanbulu, imala turneju po Sovjetskom savezu i koncerte u Istočnoj Njemačkoj, Čehoslovačkoj, Bugarskoj, Kanadi i Italiji, a sezonu okrunila pobjedom na Zagrebu 77. s pjesmom Sve se vraća, sve se plaća. Tereza Kesovija dobila je 1995. državno odlikovanje Red Danice Hrvatske s likom Marka Marulića. 2009. joj je dodijeljena diskografska nagrada Porin za životno djelo, a iste godine i nagrada Davorin za životno djelo. Ako niste znali, karijera Tereze Kesovije obiluje kuriozitetima. Recimo, iako se kao njezin prvi album vodi LP To je Tereza, pjevačica je zapravo svoj debi objavila 1967. u Kanadi, kamo je pozvana zbog izuzetnog uspjeha Larine pjesme. Tih je godina snimila nekoliko ploča za tržišta Francuske, Italije i Kanade i bila slavnija u svijetu nego u domovini. Drugi kuriozitet je njeno hiperpoliglotsko pjevanje. Svoje pjesme Tereza je osim na hrvatskom otpjevala i na slovenskom, talijanskom, francuskom, ruskom, engleskom, njemačkom, španjolskom, portugalskom i makedonskom. Najveći kuriozitet je pak njena pjevačka dugovječnost. Od prve snimke iz 1957. do singla Imate iz 2020. godine, Terezina aktivna studijska karijera traje 63 godine. No, s nastupom u programu Ženi koja se igra 8. marta 2025. u Riječkom narodnom kazalištu, 87-godišnja pjevačica bilježi 68 kontinuiranih godina na muzičkoj sceni, što je čini najdugovječnijom umjetnicom ovih prostora. U nastavku slijedi pjesma Stare ljubavi i Tereza Kesovija.

0: Muče li te pitanja? Da li je stvarno toplotna pumpa to što pričaju? Kako grije na velikim minusima? Mijenjaju li se radijatori? Koliko košta kompletna ugradnja? Garancija? Pazi ovo! Sve odgovore možeš naći na jednom mjestu od 10. do 18. oktobra u Bingo City centru. Telex i Daikin pozivaju vas na Daikin Pop-up u Tuzli. Prava sreća to je kad se najbolji za vaše dobro spoje, pa su tu besplatni savjeti o grijanju, hlađenju, kvalitetu zraka, uštedi. A svi koji dođu mogli bi super da prođu i da osvoje fantastične nagrade Daikin Inverter klime uređaje. Izvlačenje nagrada je 23.10. u 12 sati. Telex Klima Centar i Daikin čekaju vas od 10. do 18. oktobra u Bingo City centru Tuzla na Daikin Pop-up promociji.
1: U potrazi ste za snagom, energijom i jačim imunitetom?
2: Arco Royal matična mlijeć je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mlijeć sa okusom jagode.
1: Arco Royal matična mlijeć za snažni imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
2: Arco Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Ubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
4: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Ubizol.
5: Više od 150 laparoskopskih operacija u jednoj godini, 7 savremeno opremljenih sala, hirurški tim koji je s vama od prvog pregleda do oporavka. Jer u Plava Medical Group hirurgiju radimo drugačije. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu.
0: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.
6: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035-302-506.
7: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: spremni za nešto potpuno novo. 15. oktobra otvaramo vrata zabave, Sky Loop igraonicu i Coffee Candy and More by Maja. Novi prostor na 5. spratu Tuzlanke za najmlađe. Igra, smijeh i zabava bez granica. Za roditelje, dobra kafa, slatkiši i zasluženi predah. Radimo svaki dan od ponedjeljka do nedjelje od 9 do 21 sat. Sky Loop, zabava bez granica. Coffee Candy and More by Maja. Kafa, slatkiši i uživanje. Veliko otvorenje 15.10. od 9 sati. Tuzlanka, 5. sprat, vidimo se.
1: Veći auto, putovanje koje već dugo planiraš, novi kutak u kući, ti biraš, a ProCredit Bank je tu da ti to omogući. 50.000 KM na 10 godina po atraktivnoj kamatnoj stopi. Uz nenamjenski kredit, lakše je krenuti prema onome što želiš. ProCredit Bank, život u prvom planu.

0: 7-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250 608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
2: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
3: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Kolumna Nenada Pejića, Lice i naličje, autorski komentar o aktuelnim temama koje oblikuju naše vrijeme. Pratite naš sadržaj i na društvenim mrežama, kao i YouTube kanalu Radio Kameleon.
1: Ako je neko toliki Srećković da danas živi u Pragu, te da šeta praškim ulicama, uočio bi velike plakate sa slikom Vaclava Havela, prvog češkog predsjednika. Česi obilježavaju dan kada je rođen i to sa mnoštvom mudrih riječi koje je izgovarao dok je bio živ. Razmišljam, postoji li na prostoru bivše Jugoslavije i jedan jedini čovjek koji bi se svi njeni bivši stanovnici divili i čije bi mudrosti ponavljali? Možda samo jedan koji danas ne vole vlasti ni u jednoj državi. Ili da možda spustimo kriterije. Imajući u vidu tek završene izbore u Bosni i Hercegovini, postoji li i jedan jedini politički vođa koji bi mogao dobiti većinu u sva tri naroda i onih kako ih zovu ostalih? Namjerno ne upotrebljavam riječ građana nego naroda, jer su građani pristali na to da ih ti isti lideri svedu na jednu jedinu dimenziju, onu najmanje bitnu, nacionalnu. Zato je posve normalno da koliko god su njima puna usta obećanja i promjena, oni ih ne žele. Netko je sarkastično napisao da mi ne možemo mijenjati sistem jer se više mrzimo međusobno nego što mrzimo sam sistem. Razni nacionalni lideri i liderčići slavodobitno nazivaju građansko opredjeljenje tlapnjom, a istovremeno govore o putu ka EU, iako je ona zasnovana upravo na građanskom principu. Kako su to oni kojima u ideološkom smislu nije bitno koje su racionalnosti, u Bosni i Hercegovini tlapnje i iluzija, a na nivou EU budućnost? Naravno da pobjednici već obećavaju još jedanput neumoran rad na putu za EU, ali će i dalje činiti sasvim suprotno. Pa zašto bi uopće pobjednici ovih i svih prethodnih izbora htjeli u EU kad tamo postoji vladavina prava? Kad bi kod nas postojala ta vladavina prava, gospoda koja dobija izbore ne bi ni bila na izbornim listama, nego bi glasala iz zatvora. Zašto bi htjela u EU kad tamo vlada sloboda medija dok oni svoje više ili manje kontroliraju? Zašto bi htjela u EU kad bi ih iz Brisela počela propitkivati ona tužiteljica Europskog suda čije akcije i utisaj gotovo tjedno otvaraju afere u Hrvatskoj? Na općim izborima u Bosni i Hercegovini je izašao tek 42% birača. Manje nego na lokalnim izborima prije dvije godine, još manje nego na prethodnim općim izborima. Dakle, manje nego polovica birača je uopće izašla na izbore, a pobjednici beru lovorike jer su dobili tek trećinu od onih koji su glasali. Čute mudro da velika većina, njih skoro 60% glasača Bosne i Hercegovine, nije htjela uopće glasati

0: jer nije imala za koga, pa ni za njih. Da se vratim Vaslavu Havelu, prvom predsjedniku Slobodne Češke nakon pada komunizma. Kada su se razilazili Češka i Slovačka, oni su to riješili referendumom. Jedno od sela na granici je tada odlučilo da bude dio Slovačke. Dvije ili tri godine kasnije, kada su vidjeli da se Češka puno brže razvija, htjeli su se vratiti, ali im se Havel zahvalio i odbio ih. Na jednom panovu Pragu piše ovaj citat velikog svjetskog državnika. S vremena na vrijeme čaša strpljenja se prelije, ljudi se sjete i dogode se stvari koje su donedavno bile teško zamislive. Kraj citata. Čaša u Bosni i Hercegovini još nije puna.
1: Kolumna Nenada Pejića, Lice i naličje, autorski komentar o aktuelnim temama koje oblikuju naše vrijeme. Pratite naš sadržaj i na društvenim mrežama, kao i YouTube kanalu Radio Kameleon.

0: Pa ko bi pomislio da će od svih praznih kuća i stanova lopovi odabrati baš moj? Napravili lom i odnijeli sve vrijedno iz stana. Ali eto, sreća je pa sam prije odlaska na more bio u Sarajevu osiguranju. I ne sekiram se puno jer znam da će mi sva šteta biti nadoknađena zato što imam policu osiguranja stana Sarajevo osiguranja.
1: Sarajevo osiguranje. Vaše štete su naša briga.
2: Kupuješ svakog dana.
3: U trgovini online.
2: Za sebe, porodicu, dom. Ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir. On je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost. To je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
4: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila, kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035

0: Vrijeme je da prepoznamo ljude čije znanje, ideje i upornost stvaraju vrijednost. Obrtnička komora Tuzlanskog kantona otvorila je javni poziv za priznanja Plamen stvaranja 2026. Ako ste aktivni obrtnik sa područja Tuzlanskog kantona, prijavite se u jednoj od šest kategorija. Od mladih i uspješnih obrtnika do žena u obrtu, vizionara, zlatnih ruku i porodične tradicije. Rok za prijavu je 31. oktobar. Više informacija na oktk.ba ili na broj 035-270-065. Plamen stvaranja pripada onima koji stvaraju. Prijavite svoju priču za Plamen stvaranja 2026.
1: Zamislite da ste na putu. Povećavate brzinu nekoliko sekundi, možda vas dijeli od tragedije. Da li ćete stati na vrijeme? Nikada ne znate šta vas čeka na putu, ali znate da je vaša odgovornost da se vratite kući, a ništa nije vrijednije upravo od toga.
2: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
4: Enjoy the music. Kameleon.

0: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Samo najbolje za vaš dom.
6: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
5: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
6: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
7: Novo na našem tržištu. Molers ulje Jetre Bakalara. Jedinstven norveški kvalitet, prirodni izvor omega 3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
8: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.

0: I ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Imate probleme sa povišenim holesterolom i trigliceridima?

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI Normolit 5, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.
4: Od 14. do 18. oktobra Tuzla ponovo živi film. 5 dana vrhunskih filmova, emocije i nezaboravnih susreta. Na velikom platnu, svadba, Cats Cry, Koke, Udovac, Pukotina u ledu i povratak Žikine dinastije. Za najmlađe kristalni planet i Hajduk u Beogradu. 15. Tuzla, Film Festival, Narodno pozorište Tuzla. Sve informacije na www.tff.ba, Facebook stranici Tuzla Film Festival i Instagram profilu Tuzla Film Fest.

0: spremni za nešto potpuno novo. 15. oktobra otvaramo vrata zabave, Sky Loop igraonicu i Coffee Candy and More by Maja. Novi prostor na 5. spratu Tuzlanke za najmlađe. Igra, smijeh i zabava bez granica za roditelje, dobra kafa, slatkiši i zasluženi predah. Radimo svaki dan od ponedjeljka do nedjelje od 9 do 21 sat. Sky Loop, zabava bez granica, Coffee Candy and More by Maja. Kafa, slatkiši i uživanje. Veliko otvorenje 15.10. od 9 sati. Tuzlanka, 5. sprat, vidimo se.
1: Pravo na higijenu za svakoga bez izuzetka. CEM i Pomozi Ba za žene i djevojčice. Kupovinom proizvoda za osobnu higijenu u CEM-u i vi postajete dijelom humane priče. Kampanja traje od 1. do 31.10. jer higijena nije luksuz, higijena je potreba.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Veliki,
5: mali,
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Radi.

0: kupuješ svakog dana
1: u trgovini online
0: za sebe, porodicu, dom, ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir, on je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost, to je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
2: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk.

0: Naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
1: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
2: Neki pjesnik reče da je život pozornica i da svako dobiva po zasluzi. Nisam baš siguran da li je to istina, ali znam šta jeste istina. Jednom se živi i ništa nije sigurno, osim ako imaš životno osiguranje Sarajevo osiguranje. Sarajevo osiguranje. Vi živite, mi brinemo.

Veći auto? Putovanje koje već dugo planiraš? Novi kutak u kući? Ti biraš, a ProCredit Bank je tu da ti to omogući. 50.000 KM na 10 godina po atraktivnoj kamatnoj stopi. Uz nenamjenski kredit, lakše je krenuti prema onome što želiš. ProCredit Bank. Život u prvom planu.

0: Od 14. do 18. oktobra Tuzla ponovo živi film. 5 dana vrhunskih filmova, emocije i nezaboravnih susreta. Na velikom platnu Svadba, Cat's Cry, Koke, Udovac, Pukotina u ledu i povratak Žikine dinastije. Za najmlađe kristalni planeti Hajduk u Beogradu. 15. Tuzla, Film Festival, Narodno pozorište Tuzla. Sve informacije na www.tff.ba, Facebook stranici Tuzla Film Festival i Instagram profilu Tuzla Film Fest.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
2: Sajos i CEM vas daruju. Kupi bilo koja dva Sajos proizvoda u CEM-u i zagrebi za svoj poklon. Svaka grebalica je dobitna. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
3: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha, misvak za sprječavanje krvarenja desni, narom za održavanje desni zdravim, uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh, Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Kultura saobraćaja zavisi od vas. Svaka vožnja je vaša prilika da pokažete odgovornost prema svima.
6: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleona.

0: Tom spratu Tuzlanke za najmlađe. Igra, smijeh i zabava bez granica. Za roditelje, dobra kafa, slatkiši i zasluženi predah. Radimo svaki dan od ponedjeljka do nedjelje od 9 do 21 sat. Skyloop, zabava bez granica. Coffee, candy and more by Maja. Kafa, slatkiši i uživanje. Veliko otvorenje 15.10. od 9 sati. Tuzlanka, peti sprat, vidimo se.
1: Dvostruka snaga njege uz Neutrogenu. Kupovinom bilo kojeg Neutrogena proizvoda u CEM-u, sve kupce ćemo obradovati poklonom, a to je Neutrogena balzam za usne. Prava njega je uz Neutrogenu. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Samo najbolje za vaš dom.
3: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
2: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
3: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
4: Muče li te pitanja? Da li je stvarno toplota pumpa to što pričaju? Kako grije na velikim minusima? Mijenjaju li se radijatori? Koliko košta kompletna ugradnja? Garancija? Pazi ovo! Sve odgovore možeš naći na jednom mjestu od 10. do 18. oktobra u Bingo City centru. Telex i Daikin pozivaju vas na Daikin Pop-up u Tuzli. Prava sreća to je kad se najbolji za vaše dobro spoje, pa su tu besplatni savjeti o grijanju, hlađenju, kvalitetu zraka, uštedi. A svi koji dođu mogli bi super da prođu i da osvoje fantastične nagrade Daikin Inverter klime uređaje. Izvlači

Laser. Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZHZOLI već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZHZOLA Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZHZOLA Živinice.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: novječnih ex-ju pop-rock pjesama po knjizi autora Josipa Dujmovića. Biranih od strane više od 150 muzičkih profesionalaca. 100 vječnih.
1: Pjesma Tako ti je mala moja kad ljubi

Bosanac se našla u stotinu vječnih eksiju poprok pjesama autora Josipa Dujmovića. Veliki hit Bijelog dugmeta. Muziku, stihove i aranžman potpisuje Goran Bregović, a produkciju Neil Harrison. Pjesmu objavio Jugoton u decembru 1975. na albumu Šta bi dao da si na mom mjestu. Postavu na snimanju činili su Goran Bregović gitara i akustična gitara, Željko Bebek vokal, Vlado Pravdić klavijature, Zoran Ređić bas, Goran Ipe Ivandić bubnjevi. Nakon što je Bijelo dugme 1974. objavilo tri single ploče i krajem godine debi album Kad bi bio Bijelo dugme, pojavile su se prve priče o plagiranju. Ne spavaj mala moja kao kopija rock'n'roll music Chucka Berrya, te konstatacija naučnog zagrebačkog rock kritičara Dražena Vrdoljaka o pastirskom roku, što će reći o skretanju roka ka pučkom i folklornom miljeu. Neki su to shvatili kao ponižavajući za bend, ali je vjerovatno da se novinar samo dosjetio zanimljivog termina kojeg su usput svi prihvatili. U svakom slučaju, publika je naprosto poludjela za Bijelim dugmetom. U takvom ozračju, u novembru 1975. drugi album Šta bi dao da si na mom mjestu, grupa kao za inat svima snima u Londonu, kao svjetskoj metropoli roka u produkciji Neila Harrisona. U to vrijeme slavnog po saradnji sa glam rock grupom Cockney Rebel. Snimanje je obavljeno bez gostiju, dakle u postavi Bregović, Bebek, Pravdić, Ipe i Zoran Ređić kao basista, kako je navedeno na omotu albuma. Premda to nije istina, bas je odsvirao Bebek, jer je Ređić teško ozlijedio prst ruke na ranijem uvježbavanju na borikama. Album izlazi 13. decembra 1975. i među sedam pjesama najveći hit je Tako ti je mala moja, Kad ljubi bosanac. Kako će puno kasnije u kolumni istog naziva pisati Aleksandar Brezar, stereotip bosanca kao smiješnog, ali počesto i priglupog, danas se itekako može prepoznati u prikazu skoro svakog lika u filmovima i TV serijama u regionu, gdje bosanac kao pripovjedački element uvijek služi da unese notu humora, pri čemu se najčešće smijemo njemu, a ne s njim. To je post festum tumačenje onog što je odmah bilo jasno. Bregovićev bosanac i hedonisti mačo koji obećava, prevari, poludi, tuče se siranima i prije svega laže. Kako kažu stihovi, obećaću, prevariću, doletiću, poludiću i na kraju kad ti kažem volim te, ne vjeruj mi, lažem te. Tako ti je mala moja, Kad ljubi bosanac. I kako je već zaključeno, za takvim bosancem publika je poludjela. U glasanju za vječne pjesme većina muzičara i novinara predložila je ovu pjesmu uz napomenu s melodijom, stihovima i s Bebekovim pjevanjem u narodnjačkom maniru. Nije među najboljima što ih je napisao Goran Bregović i snimilo Bijelo dugme. Ali bosanac je sve pokrenuo. Ne samo slavu grupe, već i konačnu nacionalnu popularizaciju roka, koji više nije tako oduran elitističkoj publici, što pjesmi daje historijski značaj. Do ovog trenutka su indeksi Grupa 220, Time, Corning Grupa, U Grupa i Josipa Lisac izgradili status respektabilnih rock izvođača, ali i dalje u uskom krugu fanova žanra. Njima još nisu bile dostupne naslovnice najtiražnijih novina ili udarni termini u televizijskim programima, a u diskografskim kućama još su imali prilično usputnu pažnju pored visokotiražnih interpretatora zabavne i narodne muzike. A Bijelo dugme dobilo je London. Zbog Šta bi dao da si na mom mjestu, Jugoton je ustanovio trofej Dijamantna ploča, jer prva prodaja od 100.000 primjeraka do tada još nije ostvarena i nagrada im je uručena u proljeće 1976. Pragovi za diskografske trofeje, Zlatna ploča 25.000, Platinasta 50.000 i Dijamantna 100.000 poslije ovog albuma su udvostručeni. Drugi album u karijeri svakog muzičara predstavlja onu važnu vagu hoće li ostati One Hit Wonder posle uspješnog debija ili će se potvrditi kao autori i izvođači. Bosanac je ovo drugo, čineći kamen temeljac za pojavu kakva se uz sva osporavanja koja nikad

0: Pravo na higijenu za svakoga bez izuzetka. CEM i Pomoziba za žene i djevojčice. Kupovinom proizvoda za osobnu higijenu u CEM-u i vi postajete dijelom humane priče. Kampanja traje od 1. do 31.10. jer higijena nije luksuz, higijena je potreba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Muče li te pitanja? Da li je stvarno toplotna pumpa to što pričaju? Kako grije na velikim minusima? Mijenjaju li se radijatori? Koliko košta kompletna ugradnja? Garancija? Pazi ovo! Sve odgovore možete...

0: Im pop-up u Tuzli. Prava sreća to je. Kad se najbolji za vaše dobro spoje, pa su tu besplatni savjeti o grijanju, hlađenju, kvalitetu zraka u štedi. A svi koji dođu mogli bi super da prođu i da osvoje fantastične nagrade. Daikin Inverter klima uređaje. Izvlačenje nagrada je 23.10. u 12 sati. Telix klima centar i Daikin čekaju vas od 10. do 18. oktobra u Bingo City centru Tuzla na Daikin pop-up promociji.
1: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
2: Novo na našem tržištu. Molers ulje Jetre Bakalara. Jedinstven norveški kvalitet. Prirodni izvor omega 3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
0: Ako trebaš bilo šta od lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za

0: fasadu koja ostavlja utisak za majstora koji zna šta bira. Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Veći auto, putovanje koje već dugo planiraš, novi kutak u kući, ti biraš, a ProCredit Bank je tu da ti to omogući. 50.000 KM na 10 godina po atraktivnoj kamatnoj stopi. Uz nenamjenski kredit, lakše je krenuti prema onome što želiš. ProCredit Bank, život u prvom planu.
4: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
5: Nas muzika zvuči bolje. Kameleona.
6: Nemoj se čudit, anđele, što neću te

0: ambivalans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija, za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Ovaj?
2: Da.
3: I ovaj?
2: Da.
3: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.

0: nezaželjene efekte posjeti movetv.ba.
1: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite do 55% na odabranim trpezarijskim stolicama i stolovima i do 60% na odabranim jastucima. Jisk. Scandinavian sleeping and living.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.
4: Imate probleme sa povišenim holesterolom?

0: sada nešto potpuno novo. 15. oktobra otvaramo vrata zabave, Sky Loop igraonicu i Coffee Candy and More by Maja. Novi prostor na 5. spratu Tuzlanke za najmlađe. Igra, smijeh i zabava bez granica za roditelje, dobra kafa, slatkiši i zasluženi predah. Radimo svaki dan od ponedjeljka do nedjelje od 9 do 21 sat. Sky Loop, zabava bez granica, Coffee Candy and More by Maja. Kafa, slatkiši i uživanje. Veliko otvorenje 15.10. od 9 sati. Tuzlanka, 5. sprat, vidimo se.
1: Samo najbolje za vaš dom.
2: Ubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973215 ili posjetite web stranicu jub.ba
2: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Ubizol.
3: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima i nadmadracima i do 50% na odabranim lampama. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Your radio station. It sounds like this.
8: This is what radio should be. It's fantastic.
9: Camille.

Veći auto? Putovanje koje već dugo planiraš? Novi kutak u kući? Ti biraš, a ProCredit Bank je tu da ti to omogući. 50.000 KM na 10 godina po atraktivnoj kamatnoj stopi.

0: uz nenamjenski kredit, lakše je krenuti prema onome što želiš. ProCredit Bank. Život u prvom planu.
1: U potrazi ste za snagom, energijom i jačim imunitetom?
2: Arco Royal matična mlić je ono što vam treba. A za male školarce tu je matična mlić sa okusom jagode.
1: Arco Royal matična mlić. Za snažni imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
2: Arco Royal. Budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
3: Više od 150 laparoskopskih operacija u jednoj godini, 7 savremeno opremljenih sala, hirurški tim koji je s vama od prvog pregleda do oporavka. Jer u Plava Medical Group hirurgiju radimo drugačije. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu.
4: Vrijeme je da prepoznamo ljude čije znanje, ideje i upornost stvaraju vrijednost. Obrtnička komora Tuzlanskog kantona otvorila je javni poziv za priznanja Plamen stvaranja 2026. Ako ste aktivni obrtnik sa područja Tuzlanskog kantona, prijavite se u jednoj od šest kategorija. Od mladih i uspješnih obrtnika do žena u obrtu, vizionara, zlatnih ruku i porodične tradicije. Rok za prijavu je 31. oktobar. Više informacija na oktk.ba ili na broj 035 270 065. Plamen stvaranja pripada onima koji stvaraju. Prijavite svoju priču za Plamen stvaranja 2026.
5: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
6: Enjoy the music.

Dvostruka snaga njege uz neutrogenu. Kupovinom bilo kojeg neutrogena proizvoda u CEM-u, sve kupce ćemo obradovati poklonom, a to je neutrogena balzam za usne. Prava njega je uz neutrogenu. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035-250-608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.

0: sve ti opraštam.
1: Ako je vaš izbor dobar zvuk, na pravom ste mjestu. Radio Kameleon.

0: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite

0: i CEM vas daruju. Kupi bilo koja dva Sajos proizvoda u CEM-u i zagrebi za svoj poklon. Svaka grebalica je dobitna. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Farah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
3: Enjoy the music.

0: Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.
1: Da li vjerujete federalnom vladu?
2: Ne vjerujem.

0: kupuješ svakog dana?
1: U trgovini online.
0: Za sebe, porodicu, dom. Ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir. On je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost. To je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
2: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Farah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
3: Get ready and listen to this.
4: Hello, Radio Chameleon. Hello.
5: Nije kala, nije konj, nije majmun, nije slon.
3: Chameleon.

0: brzina, oprez, poštovanje. Ovo su elementi koji čine temelje svake bezbjedne vožnje. Preuzmite kontrolu.
1: Plamen stvaranja 2026. Otvoren javni poziv. Vrijeme je da predstavimo ljude čiji rad, znanje, ideje i upornost stvaraju vrijednost. Obrtnička komora Tuzlanskog kantona otvorila je javni poziv za prijavu kandidata za priznanja Plamen stvaranja 2026. Prijaviti se mogu aktivni obrtnici sa područja Tuzlanskog kantona. Priznanja se dodjeljuju u 6 kategorija. Porodično blago obrta, vizionar obrta, mladi obrtnik godine, zlatna ruka obrta, žena u obrtu, obrtnička zvijezda rasta. Rok za prijavu 31.10.2026. Prijave na mail obrtnička.komora.tk@gmail.com. Dodatne informacije na 035-270-065. Dodjela priznanja bit će održana 30.11. u hotelu Melain u Tuzli. Plamen stvaranja pripada onima koji stvaraju. Prijavite svoj obrt i predstavite priču koja zaslužuje da bude prepoznata.
2: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
4: Uživaj u muzici. Radio Kameleon. Još

0: Spremni za nešto potpuno novo. 15. oktobra otvaramo vrata zabave, Sky Loop igraonicu i Coffee Candy and More by Maja. Novi prostor na petom spratu Tuzlanke za najmlađe. Igra, smijeh i zabava bez granica. Za roditelje, dobra kafa, slatkiši i zasluženi predah. Radimo svaki dan od ponedjeljka do nedjelje od 9 do 21 sat. Sky Loop, zabava bez granica. Coffee Candy and More by Maja. Kafa, slatkiši i uživanje. Veliko otvorenje 15.10. od 9 sati. Tuzlanka, peti sprat, vidimo se.
1: Niko ne vozi bez posljedica. Donesite promišljene odluke, jer svaka sekunda nosi potencijalnu opasnost.
2: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Svaka vaša odluka dok vozite je od presudne važnosti. Odgovornost nije opcija, ona je neophodnost.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite u

0: spremni za nešto potpuno novo. 15. oktobra otvaramo vrata zabave, Sky Loop igraonicu i Coffee Candy and More by Maja. Novi prostor na 5. spratu Tuzlanke za najmlađe. Igra, smijeh i zabava bez granica za roditelje, dobra kafa, slatkiši i zasluženi predah. Radimo svaki dan od ponedjeljka do nedjelje od 9 do 21 sat. Sky Loop, zabava bez granica, Coffee Candy and More by Maja, kafa, slatkiši i uživanje. Veliko otvorenje 15.10. od 9 sati. Tuzlanka, 5. sprat, vidimo se.
1: Od 14. do 18. oktobra Tuzla ponovo živi film. 5 dana vrhunskih filmova, emocije i nezaboravnih susreta. Na velikom platnu, svadba, Cat's Cry, Koke, Udovac, Pukotina u ledu i povratak Žikine dinastije. Za najmlađe kristalni planeti Hajduk u Beogradu. 15. Tuzla, Film Festival, Narodno pozorište Tuzla. Sve informacije na www.tff.ba, Facebook stranici Tuzla Film Festival i Instagram profilu Tuzla Film Fest.
2: Put je nepredvidiv, ali vaša odgovornost je jasna. Za siguran dolazak budite iznad svih rizika.
3: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Od 14. do 18. oktobra Tuzla ponovo živi film. 5 dana vrhunskih filmova, emocije i nezaboravnih susreta. Na velikom platnu Svadba, Cat's Cry, Koke, Udovac, Pukotina u ledu i povratak Žikine dinastije. Za najmlađe kristalni planeti Hajduk u Beogradu. 15. Tuzla Film Festival, Narodno pozorište Tuzla. Sve informacije na www.tff.ba, Facebook stranici Tuzla Film Festival i Instagram profilu Tuzla Film Fest.
1: Sekunde su ono što nas dijeli. Na putu je jedan trenutak baš taj koji mijenja sve. Jer možda ste umorni, možda žurite, možda niste očekivali ništa loše, ali baš ti trenuci odlučuju. Razmislite o tome, jer ne želite da to budete vi ili neko koga volite.
2: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja, Vlade TK.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507.
5: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: al život ne prašta.
1: Kameleona. Od 14. do 18. oktobra Tuzla ponovo živi film. 5 dana vrhunskih filmova, emocije i nezaboravnih susreta. Na velikom platnu Svadba, Cat's Cry, Koke, Udovac, Pukotina u ledu i Povrat

0: Ostatak Žikine dinastije za najmlađe kristalni planet i Hajduk u Beogradu. 15. Tuzla, Film Festival, Narodno pozorište Tuzla. Sve informacije na www.tff.ba, Facebook stranici Tuzla Film Festival i Instagram profilu Tuzla Film Fest.
1: Oni koji su otišli i nisu se vratili, zbog brzine, zbog nepažnje. Da li želite biti još jedan broj u statistici? Svaka vožnja je prilika da se mijenjate, da birate sigurnost. Ne dozvolite da vaš trenutak nepažnje bude posljednji.
2: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
1: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
3: Enjoy the music.